0: Сльоза.
1: Сіхаєм когутбі.
2: Беднато зерний плач.
1: Другі дітьом.
2: Вайб Карлові варі.
1: Поп старші почули уж 100 крат.
3: Желанті їх сентері.
1: Гелла? Продовжене воси із русських. Пані подобочим бікі. Пері на качичку, семену з лососа. Бублі на буток зестері.

0: живота, говорили Йозефа Сутка, Муха, Штрати, Шимон, Прайсик, фотография, графику. Галерея Ласне Ліберес, там виставу Єржі Черніцький, «Запад землі за сонце», Ховалський замок, це ста колем світа за 80 днів, Віла Пелле, там виставу Андрей Дубравський, минуле сето «The Rest», Мідфекторі, галерія Костка, Борсос Лоринц, Спектр in the Verge. Так, маме галерія Панська єдна в чеських будівницях, там вистав Кріштоф Кінтера, великоформатове лімітоване принти, нова будова галерії Народного музею, Чек Прес Фото, Праговка Галері, вистава Мартіна Нітри, а Іви Давідове, Killing the Flowers Won't Delay Spring. Галерія модерних умінь в Родниці над Лабем, там виставу Мирослав Махотка, неконкретні образи конкретного світа. Атріум Божеславка, вистава умілкіння Катерини Щасне, інтервали притомності, епо Єднатрутнове, Павел Голечек, Неокосмос, Осмічка Гумполос, Present Perfect, Отіски часу в сучасній кераміці, Читарна Юнічезу, Босковіце об'єктивом, вистава фотографу Босковіцького фестивалу. Новоміська ратниця, там виставу Франтіше Ковделка, вибір стіла, Артото галерія в Угельному млині, Тімо, буде. Карпухіна Галері, там виставу Наталія Рейхова, а минує сето Stay in Touch, Велетержній палац, Тускулум, а далі міста в Празі, а Пардубицях, Біанале в віці умінні 2026. Там сам, власне, була в Велетержнім палаці, а було то гезкі, так що там чітте. А галерія Бенедикта Рейта Волоуних, Франтішек Кінцел, Тромел, це іменує вистава, Пражський град, їздарна Пражського граду, фрагменти пам'яті, Сватовіцький поклад, зерцадле сучасного умінні. А галерія Ц-12, там виставу Міхал Синек, а іменується то After Image. Так, маме дівадло, дівадло в це летнє днеска в 19.30, The Increased Difficulty of Concentration, в Яце 78, днеска в 18.30, Post Uit has Dalen B Ballroom. Уфам, що сам то прочитала справді. Пак маємо концерти Атанчірна днеска у Буканіра 23.00. Кождицьки зачинає діджей Сарайки, Гіро, Асцендер, а Ян Недвід. Грув бару днеска 21.30. Плач. Небо плач. В Фухсу 2 днеска Фінікс, Метараф, Міс Юніверс, OCD, Pink Concrete, а Спайкі Лі. Вимінник єдна в чеських будівницях днеска в 19.00 Клав, а Отрас, а Соломонар. В Захс Паб в Пелзні днеска в 18.00 Балкан Парті Бенд, а в Хлубовні Повалищ днеска в 19.30 Гансен. В Рудольфіну днеска в 19.30 Майкл, примішлим, як це то прочитати справді, Джіакіно, або Джіакіно. Богужел, моц не вмім італський, але мислим, що справді би то було небо Мікайл Джіакіно. І спіш так то. Тогле програм в Празі, в Чехах, на різних містах. Всюди можна, але маємо і свій програм Радіо 1, протеже сам тали до 5. Від 5 починає пожад нова гудба на Радіо 1, тож то конечно буде буду тали якісь новинки, протеже днеска сам то не услышите жодні новинки оде мені, де мені Bangers. 20.00 буде Cluster, а в 22.00 The Workout. А йдемо спадки на гудбу.
1: Two bags of street is the same price as an hour of therapist. No wonder we're all fucked up.
2: I tell you what, Moet, sorry, that's a great point.
1: I got a point to be proven to myself. Sitting too long, getting moldy on the shelf, cause I'm too far gone when it comes to mental health. Rather be sick in the head with a little bit of wealth. Time I tend to write a glotty, call it strangerer.